Din takadi din, din takadi din, din takadi din, takadi din din takadi din, takadi din din takadi din din takadi din din takadi din din takadi din kedaagadi din da, kedaagadi din da.